dagar húði í kos Keros na metanjósis Hínedi strópo pigi kos Anfelis na prokopsis